भूषणम् चित्वा कस्यति बलभूषणम् हस्तस्य भूषणम् दानम् कण्ठस्य भूषणम् सत्यम् हस्तस्य भूषणम् दानम् सत्यम् कण्ठस्य भूषणम् श्रोत्रं च भूषणम् शास्त्रम् श्रोत्रं च भूषणम् शास्त्रम्